0: 哼，听大的，上个许多节目是冷面呗。他们得罪的也装面呗啊。上个星期的。啊，啊嘞，哦，乐比，莫让给卡巴给姐，光打死给啦。希望给心愿光打死了死。今晚内地的兄弟们是给，可你老吵嘛是呗？ Bukus nye de lhe me za, lamsa simsi je nyamto zemzi gshi. Nezu chero da nu, xinyue le yao yo ma zhi zhe ma zhi. Ran chawa shira yo rubu, nezu di zo chudo che je, karchin a a.
1: Nga ten zo chudo chen duyo sam chung e. Nye po me, dun da nbe shi gu zang mo khe chim zhi. Xinyue, bala ge rang zhi chie chu. Buk di rang la guang da si lep chung e.
2: Guang da si lep chu. Tendo, ngugi.
1: Changwishida, unne ribe.
2: Unne yi, ngata amla nyamdo kaba nyambi.
1: Jen jiksha, ngazi loba yangzi shivri. Tinte chine zhavri. Shangai simni yuze, ngata pomyugan shivri.
2: 田大姐，
1: 田大姐，做什么事情嘛？这呀，希望田大爹，我呢，对俺等这巧事多。
2: 呀，巴拉铁个。
1: 田大爹，他就要不接受，好呀。巴拉
2: 铁啊。
1: 呀，您都叫啊。英子。
0: 昂他们动了，
1: 我准备。
0: 您都叫啊。

0: jam chi la
1: tu lo ga se che ti chi da ma su ju je tong tong me ga zhuo di
0: les
2: liu xin tong liu xin tong da du
0: nang ga
2: ra da da ran hua zhuo a yang gu xue li la tuo zhuo
0: ma shi ma qin dou la jie ga zhu ni yi yi ma qin nim dou tie dou
1: ra da ga du da zui ran le jin dou ma da ga du sa duo tang ma qin ye ra shi ma zu kim za di zhe su jie ni sa di zhe su
0: 米勒努斯丹尼亚人呢，这里呢也塞下我。江吉拉，叔叔呢？阿姆拉，江吉拉，叔叔呢？米勒努斯丹尼亚人呢？江吉拉，叔叔呢？阿古鲁纳瓦西，阿姆拉。
3: 徐凤鸣，让开心给别。 让个老家的叔叔帮忙人。